0: Well.
1: Golf var det med dem, du ser bra ut. Da gjenstår førsteplassen på lista. Der befinner Rockboys og Vinnisheim med låta som heter Håpløs.